0: Happy 98.9 FM. Atie fwe mumu nyina ajo esansoma mwa kwaba ediba Happy FM so. Mene ukase ejumedia ya drusu ya ejumedia ya tunu din Time with Dr. Jiwa ya betichu ya pumu din hon enkomo. Empe nifoso obibe nya uwa nefri ya liye sansona ama mene wanse eya yali kuru ya. Sem enkwala ya ko anase empe nifoso ko nase wentumia nkubia na chase eya yali kuru ya na edewa to demu. Ene nyumre ya mpesa ya liye edewa to demu ntino. Enu ntina ina nyumre ya ni Dr. Jiwa. Ebe chuchwe enkomo. Oya Dr. Penny anaswa kwa nchirefuwa. Ode Jiwa Homeopathic Hospital ano. Ene nyumre yenya doctor. Ewo ahomano. So miyanko ni ene doctor. Enko chuchwe ya pumudi hon enkomo. Dr. Alex Kwame apia. Dok ya muwajo muwakwaba. Na pumuti zeyi.
1: Mwini ya na huye pa.
0: Yeda obadi eno ase. Na dok uweke sinsuwe.